0: su nyame ka kire Noah se Noah ni awayi afore awaboyi apam a woni mi wei ota ya we rezi masum ne so a masum no mensum keke ne wonama bi oho a epese ote ase ba ko ne se ni awaye nti efri ndeko no me pa meno mi asase no me no mi asase ni biom efri ndeko me mano me entra asase no so eto so biom mana se ebitwa to na me ba nan ho no ye beto aso eno so bible se onyankopon hira noa ene ne mba menim bibia mo befa nemum obu ho a mene ne kase bibia wodu no ne kon nyina da nechi na dwe ni se e na ho den bible se onyame hira noa ene ne mba isa na tipa noa ene onyankopon enante anape menim bibia wo fefri eno mere ye
1: papa me dasi eradin shira yenyina
2: amen
1: ne ye tiefo nyina ye chia ye papa bishop baby o bia ne ye mama monica so
0: ye papa bishop ni mama monica omo do omo da wase
1: de nyame ase papa na imonso no ma ye tie ase ese erade ena e kachre noa se ompama apama da kanona onfa ne ma eh se erade ede jumadie ni nyina se berima nsa eni so ade hunu fapem bibia na ne ma wo ho na abusua ne wo ho but berima ode abusua na no a oyetire e ma abusua no na erade ede jumadie ni nyina se ni nsa eh se berima ne yebotaye no se ne no a yebobo ensem so na erade fre noa ema omu nya nkwagye because na insuiri na eba no nkerade chire no wania onya nka omu nyina nka omu jirai but no one so ye sitie ma erade because sometimes erade be kasa a itire na ese ogye ontumi nyi ma abusua ne yira ba no wade o ye sitie ema ogye nti ema abusua no e saved but abusua ne ye saved adia no wasan ye bia enna no peye kan wo asem ne se nani so idea erade eye ma no no na ebusua ne nyina nti o kire nani so e kire erade abrabo mu asetene mu adia bia onipa ye bia ne fare bai ne fapem ene erade na se erade boaye na se o maye tumi ye ne aye tumi ya aya sometimes bi wo wa ye reto mi fiam ma nyame aseda nyame anidie a ese ye de mano no na ye refi na ebasa na ye yesa ema onyankopon animtie entumi mba ye nso ana atri mu pa owo ma ya brabo no entumi mbam but no wade o ye ne ye o kire ni so kire ewrade ade nti na no wa bo afore ema ewrade if you send your radi yema no no e ye nani so
0: ni so
1: ogitum ohun sese nye erade a onye obia nti o kire nani so e kire erade na o kire nani so kire erade nso erade nso ka e da intasem e di e kire no ye nim ba ye nim bibia onyankopon na oye cha onimade nyina enu nti ni se ya ye di nanim na emom ye ma no di ye nim no kire ye nkwai nti ye agya eye eja debiye so ye siti ye ma erade na otumi jifri erade ho na ama abusuano from ye etumi ato abusuano so na enshiran so etumi apa abusuano so enti enyoma bebre so wawa papa onyame de ma yenya ye ma esombo ma ye yi nyame sinche eye obi na di ashe wunsa tidi odi ashe wunsa no enyini sinche debiye ama onu niwe ni mukai na ye na sedye efamano ne basa ni akabia ese osuegu so o de bedom ye amen
0: amen yesu mame adomanza mpacho mama yenko
3: that's ya minsel ya papa bishop baby o bi as ya minsel so we de come ya minsel
2: goodness
3: amen
1: amen
3: na me de kakra is si hu se abraham e rad mra abraham e fi hokoye

Mamefa enchia biemo ensaima wahwefo ene watiefo a womutie adom ahenwa anope. Mafutuo a mede ema yenua bemmen ne yiri ene ne mane se. Se nipa eye bone na ogitum onye no ho se ade a waye ye no wanye ne yie enti yemfa nche na. Mesre oyire ne ma. Mompe bebi e wo makoma mu. Na mumfa mu papa ene modofo ne mfom so bia waye enche no wose wenu no ho wanye ne ye adie bia oye ye a entwe ye no mumfa enche no na munsan ema eja emeka ebusua no ho biem ye di eja nom eda saa yesre ebusua wo ma o ma fom wo ma eja nom wo so eja nom afom wo mu se obi bia hwehwe na koma mu na onfa ne yonko enfom so enche no enti mafutuo a mede ba ene se